0: Du lyssnar till radio, klockan är 9, vi får nyheter.
1: USAs president Donald Trump säger att han har haft en väldigt succéfull samtal med Rysslands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blivit eniga om att Ryssland ska leverera 300 000 ton diesel till USA. Det tillsvarar i överkant av 350 miljoner liter, meddelar NTB. En serbisk man i slutet av 50-åren är dömd till 13 år och 6 månader i fängsel för medverkning till narkotikasmuggling. Det är snack om 100 kilo amfetamin och 75 kilo hasch beslaglagt i maj 2024. I maj i år blev följebilschauffören dömd till 14,5 års fängsel, meddelar NRK. Två män i 20- och 40-åren är i Sør-Rogaland tingrätt dömd till fleråriga fängelsestraffer efter salg av nästan 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika färjekaj.

Ja, det var Olivas och Kikki Danielsson med Jag trodde englarna fanns. Och det var en hilsen till Lisbeth och Egil på Kurland och det var ifrån Lene Thorvaldsen. Då är det Maria som önskar att sända en hilsen till Gry och Knut och till Mickey, Annelise och alla frivilliga på Radio Öst. Och till Sigrun och Øyvind, Tove Syversen, Kari och Gunnar, Berit, Kjell och Mickey och vill att de ska få höra ut mot havet med Rune Rudberg.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till önskekonserten radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

höfur under lyst och krullet hår. Hu har hud så mjuk som flöjel, hu är värsle ginta vår. Stua var så full.

0: Hur många år har du jobbat i psykiatrin nu?
1: Ja, vad är det? Det är ju... Ja, mer än 25 år eller sånt. Ja. Men de sista 6 åren så har jag haft en egen sån praxis som jag driver själv. Förr har jag varit mer inne i en sjukhusavdelning eller sånt.
0: Ja. Du fortalte mig nog för vi gick på lyfta att i begynnelsen när du studerade och sånt så var det inte så aktuellt att ta religion in i terapirummet.
1: Nej, alltså jag lärde ju en sån läresättning att det är 3 ting som vi inte ska snacka med patienterna om och det var ju politik och sex och religion.
0: Ja.
1: Och det ja, jag tror inte jag någon gång har snackat så mycket politik. Men sexualitet är ju ett viktigt tema många gånger. Och vad vi har som de dypaste existentiella värdierna och vad är det vi på en måte tänker som meningsfyllt. Och hvis Gud är med i det världsbildet eller den troen man lever på eller har, så är det klart så är det viktigt att ha med. Ikke fordi det... Jeg skal formidle hva som er viktig for meg, men det er jo noe med å få tak i hva er det viktig for den som kommer for å få en eller annen form for hjelp. Og da, hvis det har noe med et vanskelig gudsforhold, eller en ressurs med et godt gudsforhold, det kan jo være begge dele, så er jo det, kan jo det være viktig å ha som tema blant andre temaer.
0: Ja, för det forskar en del på det med Guds tro och hälsa.
1: Ja, en del var pent sagt. Det har forskat mycket och särskilt i de sista par 3-10 åren så är det väldigt mycket. Jag har en bok liggande här, en liten handbok, Handbook of Religion and Health.
0: En liten, ja, för dig som inte kan se så kan jag säga den är ganska så tjock. Den är väl en kilo eller något.
1: Den beskriver samtliga forskningsartiklar som är laget. Och det är tusen på tusenvis. Vi är väl i alla fall nu upp i 20,000 artiklar som handlar om förhållandet mellan Guds tro, spiritualitet, religion och hälsa. Och då tänker jag hälsa både kroppslig och psykisk och relationer och förhållande till rus och alla områden.
0: Jag kan visa det.
1: Det är en väldigt tydlig vad ska vi säga, resumé eller uppsummering av det, och det är att hvis man har det vi kallar en positiv gudstro, det betyder att tro på en högre makt, en gud som vill mig väl, som ser och är god och vill mig väl, är nådig, tillgivende, det är positiv gudstro, så ger det en klart större chans för att ha ett att livet blir bättre på grund av troen. Alltså både det att mästra livet, mindre chans för att bli sjuk, och hvis man blir sjuk eller när man blir sjuk så är det lite lättare att bli bra med en positiv gudstro. Och så är det ju väldigt väldigt viktigt att se si att detta handler om forskning på større grupper, og det er viktig for meg å si at det rammer enkeltmennesker, uansett hvor sunn og god gudstro man har, så kan man jo bli syk, både kroppslig og psykisk, og da er det veldig viktig at man ikke tenker at det er fordi troen min er for dårlig, eller jeg har ikke bedt nok, eller andre har ikke bedt nok, eller sånn. Så betyr ikke det at bønn ikke har effekt, men i denne sammenhengen så må ikke denne forskningen brukes mot enkeltmennesker, men at det gir både mindre angst, depresjon, mindre sjanse for kreft, mindre sjanse for høyt blodtrykk, stresslidelser, på veldig mange områder har en positiv gudstro en effekt, og det har, gjør at man er faktisk statistisk mindre sykemeldt, har mindre uførhet og lever lenger enn gjennomsnittsbefolkningen og er billigere for helsevesenet.
0: Ja.
1: I motsetning til hvis man har en tro som også er en gudstro på en gud som ser meg og skal på en måte ta råta på meg og skal straffe meg,